0: z Košického rádia Patria vám bažajemo. Dobrý večer, drogí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinski rádio noviny. Bila rádio prijímači vás vitajuť Sergej Kovač i Ludmila Garjanska. Школа вихідного дня «Українські студії» в Пряшеві організувала літній денний табір «Веселка». Кошицькі українські студії провели п'ятиденний табір, присвячений театральному мистецтву. У Закарпатті, попри війну, продовжують зберігати культурну спадщину та працювати над розвитком туристичної привабливості регіону. Це основні теми сьогоднішніх радіо новин. Починаємо вістями. В Михайлівцях завершено будівельні роботи з водозбереження в комплексі дитячого садка на вулиці Окружній. Наприкінці червня набуло чинності рішення про дозвіл на введення будівлі в експлуатацію. Таким чином містом завершило інвестиційну частину транскордонного проєкту «WeCare». Метою проєкту було створення здоровішого, екологічнішого та кліматично стійкішого середовища в комплексі дитячого садка. На господарському павільйоні було збудовано нове покриття, з якого дощова вода спрямовується у два підземні резервуари місткістю 8 кубічних метрів кожен. Потім вона підводиться через утримувальні польдери в інфільтраційні свердловини глибиною 11 метрів. Два інші павільйони отримали великі зелені дахи, що покращує теплоізоляційні властивості будівель. Оригінальна бетонна тераса була замінена дерев'яною, а до комплексу додано підвищені грядки з фруктовими деревами та сад трав. Діти використовуватимуть зібрану дощову воду для його поливу. Інвестиція є частиною проєкту WeCare, який михайлівці реалізують разом з українським та угорським партнерами містами Ужгород та Шатор-Аль-Уйгей. Місто отримало безповоротний фінансовий внесок у розмірі майже 779 тисяч євро. Завершення проєкту заплановано на березень 2027 року. 11 липня указом президента України Володимира Зеленського заслуженому академічному закарпатському народному хору присвоєно статус національного. Артистів із цим високим досягненням привітав заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, який підкреслив вагомий внесок колективу у популяризацію українського мистецтва та у національне відродження. Хор так став першим мистецьким колективом області, удостоєним найвищого державного статусу. Закарпатський народний хор поціновувачі фольклору добре знають і в Словаччині, бо протягом довгих десятиріч він був невід'ємною частиною програми Свидницького свята культури. У Словацько-Українському культурному та інформаційному центрі в Пряшеві в рамках циклу «Незнайомі знайомі» завтра відбудеться зустріч із відомим пряшівським журналістом Йосифом Юрчишином. Початок бесіди о 16 годині. Школа вихідного дня «Українські студії» в Пряшеві з 6 по 10 липня організувала літній денний табір. Ми зв'язалися з очільницею школи пані Віталією Тужеляк. Скільки дітей брало участь у цьому таборі, пані Віталіє?
1: Доброго дня! У нашому таборі «Веселка» брало участь 13 діток, котрих 10 діток – учні нашої школи вихідного дня, і троє діток по обміну з України до нас приїхали до табору.
0: Яку програму ви для дітей підготували?
1: З дітками працювали наші педагоги – це пані Олена і пані Наталія. І кожен день вони мали різноманітну програму. Це був День дружби, День казки, День мрії, екскурсія містом Брешов. Тобто насичена навіть з уроками була ця програма, ранкові руханки, ігри на вулиці, перегляд українських фільмів. Дуже насичена була.
0: Так що дітям було, напевно, цікаво. Вони приходили зранку і були до після обіддя. Від якої до якої години вони у вас займалися?
1: Дітки вже пів дев'ятої у нас були під дверима школи, і о 4-й годині вечора не хотіли йти додому. І сьогодні, коли табір закінчує вже свою роботу, просять провести його ще раз, хоча б через 2 тижні, тому що було дуже цікаво і їм дуже сподобалося.
0: Ми не сказали, вони приходили у Словацько-Український культурний та інформаційний центр, де і має заняття ваша школа, так?
1: Так, це Словацько-Український центр Янка Бородача 5 у Пряшеві, де і функціонує наша школа вихідного дня.
0: Ну, ви сказали, що дітям дуже сподобалося, тому що хочуть, щоб ще ви щось підготували. А які заняття викликали найбільше захоплення у них?
1: Найбільше їм сподобалося майстер-класи. Вони своїми руками виготовляли різні композиції. Вони виготовили подарунки сьогодні, наприклад, виготовили для мам. Це такі квіткові букети, зробили з кольорового паперу. Вчора зробили логотип табору «Веселка». Кожен виготовив собі маленьку веселку і забрав додому. Також уроки словацької мови їм дуже сподобалося. Вони дивилися мультфільми на словацькій мові, і наша вожата Едітка з ними проводила такий урок словацької мови кожного дня.
0: Ну, діти задоволені, а чи задоволені і організатори своїм табором?
1: Ну, звичайно. Діти – це наше серце, це наше майбутнє. Ми дуже задоволені, ми дуже раді, що їм так сподобалося. Дуже раді, що вони з користю провели цей літній час, ці канікули. І якби вони не хотіли до нас ходити, вони б не ходили. Але навіть вчора до нас привели ще одну нову дівчинку, яка сьогодні сказала, що будь ласка, ще раз робіть цей табір.
0: Ну і що, виконаєте? Стане дійсністю це бажання дітей, щоб протягом ще цього літа відбувся хоча б один такий табір?
1: Маємо надію, що зробимо це у кінці серпня. Це буде трошки така підготовка і адаптація до школи, особливо для тих менших діток, які тільки приїхали і будуть іти тут в перший клас.
0: Дякую щиро за розмову і бажаю ще гарного відпочинкового літа не лише вам, організаторам, але й дітям вашої школи.
1: Дякуємо навзаєм, бажаємо гарного мирного літа всім.
0: Нашою співрозмовницею була директорка українських студій в Пряшеві Віталія Тужеляк. Завершальною виставою «Казки» у залі Кошицької регіональної ради Союзу русинів українців Словацької республіки в Кошицях в п'ятницю закінчився і 5-денний творчий табір українських студій в цьому місті. Керівницею табору була Софія Єгорова, викладачка молодшої групи театральних українських студій. Після чудової вистави кілька з її юних акторів ми запросили до мікрофона.
2: Мене звати Поліна.
3: Я Аліна.
4: Я Гріша.
5: Я Маша.
6: Я Ксенія.
7: Я Гріша.
0: Ну, саме закінчилася вистава, яку ви готували протягом тижня. Це було дуже швидко, за 5 днів щось таке підготувати. Як це вам вдавалося? Чия це заслуга?
3: За допомогою Софійки, нашої виховниці. Нам всі виховниці допомагали, виробляли тексти, сценарії. Це було дуже цікаво.
8: Так, Софія нам це все придумала, роздала нам ролі. Ну, все, що ми робили, це нам допомагала Софія.
9: Я трохи нервувала, щоб все було добре.
0: А чому нервувалася?
9: Щоб не забула свої слова.
0: Але я думаю, що все йшло так, як мало йти. Люди все зрозуміли, передусім ваші батьки, які тут були. Скажи, ти, яким був цей тиждень?
10: Добрим і цікавим. Ми робили різні теми і танцювали, і, ну, типу, як зарядку.
0: Так що ви не лише готували цю виставу маленьку, але була у вас і інша інтересна програма, так?
8: Ну, так. Ми, наприклад, ходили на вулицю, там ми малювали. Ну, ми все можливе робили, це було дуже цікаво, ми дуже вдячні нашим вважатим і Софії.
0: І ти скажи, як ти почувався протягом цих 5 днів?
4: Дуже добре, класно, ну і прикольно.
0: Ну, я би ще вас на кінець хотіла попросити, щоб ви всі разом сказали, як ви почувалися в цьому таборі.
5: Дуже добре!
0: Я тепер перед однією із матерів цих дітей попрошу вас насамперед сказати своє ім'я, може і прізвище, як хочете.
6: Гордієнко Катерина.
0: Ну, пані Гордієнко, ваша дочка тут дуже гарно виступала, я зразу її впізнала, вона ж і подобається на вас.
6: Вона минулий рік пройшла всі зміни цього театрального табору. Вона була в захваті. Коли я планувала інший табір, вона відмовилась і сказала, що третя зміна буде обов'язково саме в цьому таборі. Неймовірна атмосфера, дружня, творча. Діти настільки захоплені процесом, що коли настає фінальний момент і вони віддають всі сили своєму виступу перед батьками, вражають нас своїми талантами, то їм стає дуже сумно, що все закінчилось. І неодмінно планується наступний раз.
0: Вона ходить і в цій українській студії?
6: Так, обов'язково. Якраз минулого року, коли вона пройшла табір, вона вирішила, що просто необхідно ходити в українській студії, і особливо в театральну студію для дітей.
0: Якщо ви задоволені з керівниками і студії, і цього театрального гуртка.
6: Цей табір – це дуже такий класний тренінг для дітей, щоб відчути свої сили, щоб повірити в себе, що вони дійсно можуть більше, що вони можуть працювати на публіку, що вони можуть себе презентувати, що вони сміливі, красиві, впевнені в собі. Я була в захваті. Діти змінилися на моїх очах.
0: Про казкову виставу, з якою представилися діти в Кошицях, ми попросили розповісти Софію Єгорову, викладачку молодшої групи театральних українських студій.
7: Ця вистава називається «Неймовірні пригоди мумітролів». Вона написана за казкою Тові Янсен «Мумітролі». Ми її адаптували під виставу. Важливо те, що цей табір загалом, він є частиною великого проєкту, який ми писали під нашу театральну студію старшої групи. Старша група в цьому році буде мати за основу театральну виставу саме «Мумітролі». Там будуть старші актори, там буде більше драматургії, звичайно, більше часу для підготовки. А це легка адаптація для меншого віку дітей. Ми взяли уривок казки, розписали по сюжетам, по реплікам і надали ось цим героям нашого обліку дитячого, такого яскравого. І, звичайно, дуже дітям сподобалася ця казка, тому що дуже яскраві герої, незвичайні, з незвичайними ім'ями, Нюхмумрик, Чмих, Чупсля, Хропцля і так далі, і так далі. Тобто дуже цікаво було, але що важливо, що це всього, можна сказати, за 2 дні ця вистава зроблена. Тобто діти неймовірно швидко взяли цей текст, і я вважаю, що це якраз таки показник того, що сценарій був класно адаптований під дітей.
0: Ви скромно казали, ми адаптували, ми підготували, але я, мабуть, мушу уточнити, що автором цієї адаптації були конкретно ви, так?
7: Так, саме цієї адаптації була конкретно я. А наступна адаптація, яка вже для театру «Думка», там сценарій пише вже моя колега пані Оля. Тож ми працюємо над одним великим проєктом, але з різних сторін, з різних боків і для різних груп дітей. Я для менших. Ось таким чином ми продемонстрували свій талант.
0: У цьому таборі є не лише діти, з якими ви працюєте протягом року, значить діти, які ходять в українські студії і в театральний гурток, але й зовсім нові діти. Так що, ну, з такими дітьми підготувати це чудово, з мого погляду.
7: Так, саме так. Я теж здивована, чесно кажучи, тому що ті діти, які з моєї театральної студії, я, звичайно, від них хотіла просила від них більшого, можливо, більше навіть трошки тисла на них. Але на тих дітей, які прийшли в цей табір вперше і взагалі з театральною майстерністю стикнулися вперше, я вважаю, що це неймовірна класна робота. І впродовж тижня ми ще працювали над вимовою, над дикцією, над голосом, намагалися трошки, звичайно, підвести до того, як це має звучати, як це має виглядати. А не все з першого разу, але я вважаю, що це дуже хороший рівень для цього віку.
0: Так, результат був дуже хороший. Скільки дітей протягом цього тижня приходили у приміщення цієї української домівки?
7: Так, у нас було 16 дітей. Окрім цього, ще в цьому році така ізюмінка нашого табору була в тому, що ми дали можливість нашим дітям зі старшої групи і взагалі дітям, які прийшли на наш тренінг, як стати вважатим, який я підготувала. Я вважаю, що дуже класну інформацію туди вклала. Взагалі, як працювати з дітьми, як спланувати табірний день, ну і так далі, та далі. Такі різні лайфхаки всякі, які я здобула за ці роки роботи з дітьми. І ці підлітки, які пройшли цим тренінгом, ось які проявили бажання на цьому тижні попрацювати як вожаті, ось вони мали цю можливість. І це було 4 чудові людини, 2 хлопців Тимофій та Назар і 2 дівчинки Вероніка та Катерина. Для мене важливо нікого не образити, намагатися знайти підхід до дитини. Не завжди це виходить, звичайно, всі діти різні, у кожного різний шлях.
0: Ну, треба любити дітей.
7: Найголовніше – це любити дітей, і у мене це виходить. Я дуже люблю дітей, дуже люблю те, що я роблю.
0: Так табір закінчився, будуть і протягом дальших тижнів проходити такі табори?
7: Так, вже друга зміна у нас розпочнеться 13 липня, тобто вже з цього понеділка. Вриваємося в наступний тиждень з новою зміною. Це буде також театральний табір, бо дівчата мені вже з цієї зміни замовили казку, яку вони хочуть розглянути. І я, звичайно, погоджуюся на такі за пропозиції дітей, тим паче, коли дійсно є над чим працювати. Якщо діти хочуть займатися акторською майстерністю, я тільки маю їх підтримати і дати їм цю можливість. А далі у нас буде ще з 27 липня третя зміна. І в минулому році дітям дуже сподобалася зміна талант-шоу, коли кожен те, що вмів, те, що хотів продемонструвати, демонстрував. І у нас було і інтерв'ю ми знімали, хтось танцював, хтось гімнастику робив, хтось колеса крутив. Дівчата у нас робили такий і флешмобчик. Тобто всі таланти, які могли, всі були продемонстровані. І це дійсно було дуже цікаво для дітей. І навіть на цьому тижні в мене питали, чи буде саме ця зміна. Тож, можливо, дамо все ж таки її. Всіх вітаємо, всім дуже раді і дуже хочемо, щоб це літо було особливо яскравим, теплим для наших українських діток в Кошицях.
0: Перед нашим мікрофоном була викладачка молодшої групи театральних студій Української недільної школи «Українські студії» в Кошицях Софія Єгорова. У сусідній зі Словаччиною Закарпатській області України, попри війну, продовжують зберігати культурну спадщину та працювати над розвитком туристичної привабливості регіону. Тут відкривають нові музейні експозиції, знайомлять відвідувачів із традиційним мистецтвом і підтримують майстрів, які створюють сучасні сувеніри на основі місцевих традицій. Про кілька таких ініціатив інформує наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді.
11: В Ужгородському замку відкрили нову постійно діючу експозицію «Магазин-майстерня старовинних годинників». Вона охоплює понад 2 століття історії – від 18 до 20 століття. На виставці представлені десятки настінних, настільних та камінних годинників із музейної колекції. Вони демонструють розвиток годинникової справи, різноманіття механізмів і майстерність ремісників різних епох. Кожен експонат є не лише механізмом для вимірювання часу, а й витвором декоративного мистецтва. Докладніше про нову експозицію розповідає директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Лигоцького Ольга Шумовська.
12: Дійсно, в нас було багато майстрів, які мали свої майстерні, продавали годинники, ремонтували їх і продавали, крім годинників, ще і прикраси жіночі з золота. Тому тут відтворено такий інтер'єр, як нібито в вітринах продається годинник. Поряд є майстер, який ремонтує. Позаду є манекен жінки, яка звернулася по ремонт годинника. Ну і відтворено нібито такий антураж магазинний. Я думаю, нашим відвідувачам буде цікаво побачити, чим же Ужгород був багатий. Тут ми відтворили роботу нашого міста, мануфактури певної такої, і показали, що Ужгород дійсно був містом європейським, і що дійсно в Ужгороді багато функціонувало підприємств, зокрема і годинникарів, які славилися не тільки по нашій області, а й за кордоном, тому що співпрацювали з Будапештом, з Віднем, з Прагою, і ми ці маємо тут годинники. Це була каталожна система працювання майстрів. Ми представили, як ви бачите, і каталог тут є.
11: Ще одну тематичну виставку презентували у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Експозиція «Мистецька спадщина гуцулів» знайомить відвідувачів із культурою однією з найвідоміших етнографічних груп українських Карпат. На виставці представлені традиційний одяг, різьблені дерев'яні вироби, кераміка, ткацтво, металеві прикраси та інші предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Експонати розповідають про традиційні ремесла, символіку орнаментів і побут гуцулів, а також зберігають культурну пам'ять багатьох поколінь. Про особливості цієї виставки розповідає її кураторка, завідувачка відділу Закарпатського музею народної архітектури та побуту Вікторія Симкович.
13: Виставка складається з таких як 4 блоків, де показано вишивку та ткацтво, полонинське господарство та бондарство, килимарство. Також представлено мистецькими роботами різьбленням по дереву саме майстрів із Рахівщини, а також дерев'яних скульптур, які саме на гуцульську тематику. І також представили музичні інструменти.
11: Не лише музеї, а й місцеві майстри долучаються до популяризації Закарпаття. В області вже вдруге проводять конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття-2026». Організатори прагнуть підтримати авторів оригінальних виробів, які відображають історію, культуру та традиції регіону. Адже саме такі сувеніри допомагають туристам, у тому числі гостям із Словаччини, краще пізнати Закарпаття та зберегти пам'ять про подорож. Про головну мету конкурсу розповідає начальниця управління туризму і курортів Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Готра.
14: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
11: Отож, через музейні виставки, народне мистецтво та підтримку місцевих майстрів Закарпаття продовжує розповідати світові про свою історію і традиції. Саме такі проєкти допомагають зберегти культурну спадщину та формують сучасний образ регіону, відкритого для численних туристів.
0: Інформувала наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді. Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі і слухачки. За увагу вам дякують Сергій Ковач і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!

небом безмежні поля. Розкинулась широко свята моя земля. Як сизокрилий сокіл, як в травні журавлі, я чую спів землі крини.

над морем і над плаєм, хай лине пісня ця, нехай вона єднає усіх людей серця. Нехай її почують космічні кораблі, як вічний спів землі, кримічний спів землі, священний спів землі.